0: show se fa wa futuo ene o comment e fa maye medase se wo di wa futuo ene o comment e be maye afia
1: mami
0: enu a wo nya course ni bi 1 minute ka wo mu a o so wo mu fre wo ni bi
1: o mami medase enu a bi fre mi e kan se ne ono nso owo ya oba ne mami e ba ne nchen ebetna ye ono ba ni de je so be fa be ye bo su ofi ho obi anka oba wo a oba be hwe no ono de onye hwe o oso na oti o expect say ye me seven mum bo ni de want na nche because o du bebre hu say ne me ekọ ne enko ye ntinu ono ankasa ekọ ye we de wama ne ma ne banana se na ase no an nye gidigidi bi ono ankasa ekoye yes bon do ba no me hwe ne ba no ono do be gye konwa etna se be gye fi ho kantan so
0: okay
1: o kantan so
0: okay okay yet as it hello the awadro ahoma no so nyame adro mo enka o ateko okay okay me va chaye mo ye mo voice ni bi Richard unso 1 minute there wa human so nyame adomo enka o
2: enka so so for me Mr. Jog me kasa so for dia the dano oguni o ze handle with care we should handle that issue with care because yeah drun en kwanta awarin timigu and our entity me ye intermediate word that issue handle with care benefit bia wonni won wa obetimi dia same out from any ma one na makasa no o pasa akwan no so da o ka so onyantu ma futu wo bia beka so nipa 1000 beka sa emu beka 990 beka se ene ongu aware no but no so e mo e se yen so egu aware do no 100 with care on pempani fu bia nim se obetimi ne na share makasa na aso bia ba me da se
0: me patcho me so me dasse o se yen handle with care yen pe empenimphobia omo betume ene nase akasa yen handle with care me patcho anope enu a omo nyina ne tie yen nanso o se omo anye wo omo ho se e omo a omo nyina tie yen omo anka bibia ama en komo bi wo ho saa na e ka wo edidi wo ho otese we die osofo abrobe e wo but we die wo se omo anje se omo anye hwe otie ono ho no da enso obi e ni denden obi e tie ye nti e futu yi misre ye kan enu a misre obi ti me frere me se ye na asem ana na enye na asem obodin ni pa bae for de bubobodi na enye wo mo. Nti ekoso ewo efiefe mo. Na menim se onyame obebo aye.
3: Hello, Auntie Tina. Pacho asumbe enka mo. Ode nyango pansi, mse ubi aho ye. Wasem na odi abedi, eyasema imodu. Nyame so dante age masa mo kakara me kan se no koye ba ko aso no ye oba ni kuno podi oboni ni di ma ire se me ko fa obi a me short se wo ma me aso no ma me ni papa ba ba shena enye boni emo mo emre ko dodo ni papa ni ma me ni se wo nko no oba ni so efo a wo mo so se ono obe ma no pebe bi ma ma wo ba woni okunete woni ni botom woni mo hawa baaye wasese ka bebre a woni woni mu de asimini na sa wo papa ne wo maame enka ho na onko pedan emma ne maame ne ne papa dia bude masem kakra ne se de kure ba ko esese oba no odwe ko chi na wo hu se mi kuni manhwe yi a ofiri mi se be ha me oyo papa oyo mami eye ma be show bi ti se wan ti mi enhu kunu the condition room

Line no na ebe to se ohwe mo timi de ya nim ho a wo gyina ye studio no a line no be ne tenten be kwa kosi battery traffic light na se enipa di line mu emraya emrantie emrewa wo mo ya mra wo timi nyina ti mu na watena fom eya yero ho sem ebi zo wo a wo fri agya na